0: Mẹ lúa mẹ, giờ mẹ giờ xu về, giờ mẹ giờ rửa muối, để tay cà ri sex, giờ hết lấp xe hing, hay vả ri sex, lát cao vật má bẹt muret, giờ unne, unne, lát tule piurte.
1: Mini mini mini mini Kid Zone mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid Zone mini.
4: Radio Kid Zone.

0: Tystapa sakkasi, että kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.
1: Tasa kooliaik.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

0: stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: Mana.

0: to say and a lay やってまっさい。
1: Täistunni top teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal.